0: かに国家あるいは国民を大切にし、そして未来を担保するのかということを、つまり平和ということに対する認識を一気に深めたという意味含めて、これは非常に注目すべき問題だと思うんですね。
1: 然而东京审判开始不到一年，冷战铁幕降临，大量日本战犯没有得到应有的惩处，日本天皇的战争责任被豁免，一些极其严重的战争罪行，尤其是慰安妇制度和发动细菌战，也没有得到充分彻底的审判和清算。
2: 除去裁判人では実は十分慰安婦問題が取り扱われています。ただ取り扱いの仕方は十分慰安婦というそういう性奴隷制度があったという前提での立証努力じゃなくて、戦線各地で女性が無理やり軍の慰安所に連れ込まれて扱われた実証事件がいくつかあった。
1: 出于阵营对抗的需要，1948年12月24日对东条英机等七名甲级战犯实施绞刑的第二天，美国就释放了人在日本朝鸭监狱中服刑的东条英机的得力干将岸信介等19名甲级战犯嫌疑犯。1957年在侵华战争中罪行累累的岸信介竟然冠冕堂皇地出任日本首相，而几十年后明目张胆地想要让日本彻底挣脱二战后国际秩序的束缚，摆脱战败国的身份，妄图修改宪法并强推解禁集体自卫权的日本首相不是别人，正是自称受到外祖父岸信介深刻影响的安倍晋三。
3: そういう人たちが何ていうか何事もなかったかのようにまた復活して社会の中枢にいることができた。特に731部隊とか一切咎められる ないままそのまま彼らは本当に反省の機会がないまま終わってしまったということが言えると思います。ものすごい金額が、アメリカの軍備を購入することに使われてるんですよね。非常に危険なところに今来てると思います。
4: преступления, которые совершались в годы Второй мировой войны, они не имеют срока давности. Не имеют. Если мы о них забудем, то это значит, что мы рискуем тем, что они могут повториться.
5: 近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，挑衅冒险举动频频，一系列动向说明日本新型军国主义已然成势为患，严重威胁地区和平稳定。通过下面一个短片，我们来回顾一下日方近期的危险举动。
6: 3月31号，日本防卫大臣小泉进次郎宣布，当天在熊本县和静冈县部署了具备所谓对敌基地攻击能力远射程导弹。日本媒体评论称，这标志着奉行专守防卫原则的日本防卫政策出现重要转折。4月12号，日本执政党自由民主党在东京召开党大会，日本首相、自民党总裁高市早苗以及大会发布的文件均重申推进修宪的意愿。据日媒报道，自民党提出的修宪方案包括将自卫队写入宪法以消除其是否违宪的争议，以及在紧急状态下强化政府权限等内容。进入4月下旬，日本政府动作更加频繁，推动修改防卫文件，推进设立国家情报局相关法案。与此同时，日本首相高市早苗向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉祭品和祭祀费，大量日本政客也集体参拜靖国神社。4月21号，日本政府通过内阁决议，完成了对防卫装备转移三原则及其运用指南的修改，原则上将允许杀伤性武器对外出口。4月23号，高市早苗内阁推动的设立国家情报局相关法案在日本众议院全体会议上经表决通过，将移交参议院表决。日本媒体认为，此举对内加强舆论控制，对外强化情报搜集，为突破专守防卫实施军事冒险做好铺垫，进一步摆脱战后国际秩序的束缚。日本媒体4月25号报道，日本政府已敲定修改自卫队官阶名称的方案，并计划于年内向国会提交相关修订草案。调整后的部分称呼与旧日军时期军队存在重合，这一更名方案引发日本国内大量担忧和质疑声音。4月27号。

0: 日本政府就修订安保三文件召开首次专家会议。据报道，提高防卫费是会议的议题之一。日本媒体此前还披露，高市企图在修订安保三文件时，对无核三原则中不运进核武器的原则进行修改。
1: 近期，日本高市政府采取一系列危险举动，企图突破战后和平秩序，在日本国内引发强烈反对。日本民间团体和部分民众5月2号在东京举行街头集会，强烈反对日本政府的一系列危险动向，呼吁守护和平宪法，停止煽动地区紧张局势。
2: 本当に高市さんは昔の日本の侵略の歴史、中国や朝鮮とか他東アジアのへの侵略の歴史っていうのはきちんとやっぱ学んでない、知っていない、そして私たちにもその歴史をやっぱ教えないっていうのはとても罪に感じますし、やっぱその歴史がまた
3: やっぱり中国とはやっぱり隣国として過去の侵略戦争、日本のね、やっぱり侵略戦争を反省しないとならない立場であるにもかかわらず、そういった過去のことを一切無視して、その一方的に武器をどんどん、まあ、軍拡で対中戦争で、もう国民の生活がどんどん疲弊していて、社会保障もどんどん削られて、教育費もどんどんと、もう自利品になっている中で、そういった軍備の方にどんどんとお金を使っていくっていうことは、本当にもう国を滅ぼす政策としか思えないです。
0: 在日本国内的抗议集会中，不断有年轻人加入进来，对日本政府扩军政策表达不满与担忧。
4: そっくりだなって思いますよね。はい。なんだろう、その国家情報局という、なんだろう、こう敵、これが敵だっていうふうにこう焚きつけて、この戦争に向かわせてるっていうのも、ちょっと非常に太平洋戦争に似ているなと思います。多くの人が抗議するようになれば、その、ね、止められると思うので、この、まあ、なんだろう、一緒に抗議しましょうみたいな、そんな感じです。
5: 根据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国对外关系法》《中华人民共和国反外国制裁法》及其实施规定，阻断外国法律与措施，不当域外适用办法等相关规定，阻断办法工作机制，针对美国以参与伊朗石油交易为由，对恒力石化、大连炼化有限公司等企业采取的列入特别指定国民清单，实施冻结资产和禁止交易等制裁措施，依法开展综合评估，确认美国对上述企业的制裁措施存在不当域外适用情形。为维护国家主权、安全、发展利益，保护中国公民、法人或其他组织的合法权益，根据阻断办法第二条、第四条、第六条、第七条和工作机制的决定，商务部昨天发布禁令，不得承认、不得执行、不得遵守美国依据第13902号行政令、第13846号行政令等规定，以参与伊朗石油交易为由，对恒力石化、大连炼化有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、山东金城石化集团有限公司、河北新海化工集团有限公司和山东盛兴化工有限公司采取的列入特别指定国民清单，实施冻结资产和禁止交易等制裁措施，本禁令自公布之日起施行。针对商务部公布的关于美国对五家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令，商务部新闻发言人表示，2025年以来，美国根据其制裁其他国家的行政令，以参与伊朗石油交易为由，将恒力石化、大连炼化有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、山东金城石化集团有限公司、河北新海化工集团有限公司、山东盛兴化工有限公司等中国企业列入特别指定国民清单，实施冻结资产和禁止交易等制裁措施，不当禁止或限制中国企业与第三国地区及其公民、法人或其他组织开展正常的经贸及相关活动，违反国际法和国际关系基本准则。为维护国家主权、安全、发展利益，保护中国公民、法人或其他组织的合法权益，根据阻断外国法律与措施，不当域外

0: お前はいつ吐いたの？なぜドアをノックしない？
1: 電話を切ったから吐いたのを思えばいい。
0: お前が何が言うかあるか。
1: 藤原君、安心しな。俺は喧嘩しに来たわけじゃない。手伝いを与えに来た。
0: お手伝い？
1: これは八郎の手

0: 我记得我清楚地跟你说过，一旦有什么跟53有关的消息，第一时间告诉我。你好像在里面审问一个跟53一起越狱营救共产党的人，你为什么不告诉我？
1: 是这样，我是想审出点眉目了再马上向您汇报。
0: 那么审问的结果呢？
1: 结果
0: 等一下，
1: 结果这个人嘴太硬，就用了大刑，结果没想到他这么不禁打，我才打了2-3下，这人气就断
0: 掉。刘队长，
1: 意外啊，早夜太君，这纯属是意外。
0: 刘队长，以后抓到任何可疑的人，请第一时间告诉我，而不是让你那些愚蠢的手下白白浪费机会。
1: 是，
2: 还能跟。
0: ではないか。臨時に時間を変えてなぜ教えない。お前は今知ってたじゃないか。なぜこうする。敵を騙す最後の方法は自分も騙すのだ。紳士君の情報システムもあんなに良い、敵な情報を得れないような考えが持ってない。俺の兵士はすぐに集結できない。ハヤド君、勘違いするんだよ。今回の討伐行動はお前が提出したけど、だがそれで今回の行動はお前が引き切るわけではない。例としてお前は参戦できる。でも軍事監察員の身分でね。
2: なんだ軍事監察員、お前が先導する俺たちが見るだと。
0: 来るかどうか好きにしろ。

0: 茅野君、思いつかないことがある。なぜ我らを戦場に出さない、遊説で牛さんを討伐する、こうするの方は勝ち目が大きい。
1: 我らが功績を奪うのを恐れてる。彼は商人の出身、軍人の考え方で彼を思うのよ。幸い我らは牛さんに対する討伐を動いたが、もし今回の討伐で牛さんを消滅できれば、中村君の敵を取り、我らの目的も達成した。
2: 進行中止。
3: 報告、我が先導の正体は
4: 陣営は当たりで獅子軍独立隊に攻撃された。

0: 引張れ。奴らは引くと思う。だが今あんた奇襲の奴はすでにバレた。この戦いは戦になるかもしれない。俺の部隊は強烈で協力をしましょうか。
1: ハルグ、前からお前に言ったはずだ。お前は軍事監査人の身分で戦闘を参加する。もう一度お前に言う必要がないだろう。すげえ、貢献しろと砲兵に伝え。
2: 你黑的

0: 弱く太陽だ。サスカ恥じる主神の舞台だ。サスカだな。その名に恥じない。広川。
1: はい。
0: お前の舞台が東映に行け。
1: はい。出発。
0: この八郎たちはどうやって俺と対抗するのみたい。奴らとゆっくり遊ぼう。
2: ゆっくりと。フサラ君、君を注意する必要がある。前方の敵は半カレーしかない。君は注意だ。こんな時間をかけても攻めきれない。これは君が指揮する戦闘か。現在君の部隊はすでに二つに分けて。君と青田軍の間は一つの川と戦闘力強い敵連隊もある。もし今俺が敵の指揮官なれば、遠く前から青田の部隊に包囲するんだ。

0: お谷伝え、行け。
1: はい。
0: 待て、また俺になぜ後継を停止する。もうこれ以上戦う必要はない。橋はもう取り戻せない。橋を取り戻しても青田は遠く前から敵に殺された。
1: 藤原かか、これは帝国軍事が言う言葉か。前に戦死した兵士を見て我らは何もしないのか。
0: 自分の立場を考えろ。俺に向いてこんな話を。
2: 藤原、海上司令部の来電。復帰の新士君は我が防衛空域に接近中。その体制から見ると独立党を増援し我らを包囲するようです。
0: 分かった。
2: はい。
0: お前らも聞いたろ。もしこの戦いを続くならば、損失するのは青田の二将でだけでは済まないぞ。
3: 藤原、お前の臆病な、お前はこの軍法にふさわしくない。彼の志願にふさわしくない。お前のバカと臆病で青田たちを無駄死にした。
0: ハイド神事、もしお前の策がなければこの戦もないのだ。こんなに支障も出ないのだ。俺は貴様の計測を直してんだ。お前の考えは俺分かってんだ。お前はただあの牛さんという八郎を捕まえたい、あの目立たない八郎の連中。
2: はい。
0: 豚に伝え、前撃引け。
2: はい。

0: 五十三没走啊？哎呦，我都不知道，你看，我真的不知道。
1: 尤队长，漫漫长夜，难道你我就把时间浪费在装疯卖傻上吗？
2: これだけ我が国に対して破壊と暗殺行動か。お前らは少し手がかりもないのか。壁はすでに立てたんだろ。四宿の部隊にすでに手出したじゃないか。なぜ今の治安は前よりダメだった。何とか言え言え。頭を持ってきたのか。
3: はい、これらは全部小規模の破壊活動。疑うのは新宿軍が残した武功隊の仕業。武功隊に対して討伐は加賀はすでに与田軍と保安隊の人に任した。

0: ヨダ城はなぜ聞いてない？なぜ死んだ？
1: すでに出ました。
2: 特命大君、大君。
0: ヨデちゃん、你每天都睡得很早吗？为什么来这么晚？
2: 不是我这，我
0: 发生什么事了？藤原君，我们又见面了。

0: なぜ奴らが最初に出てきた頃に砲撃しないのだ。そのまま俺の戦士が戦死するを見て、それは一体なぜだ。
1: ハンド君、お前も見ただろ。俺たちの目の前ので木は非常にずるい。早めに砲撃すれば、奴らはおそらく逃げる。そうするだけで、奴らを全面的に消滅できる。
2: それにしても、我らはこれほどの兵士を失った。
1: ハーノ君、俺は手伝いに来た。なんだ、この計画はお前が提出したのに、なぜ今は俺のせいにするんだ。
0: 俺の計画には五軍兵士を無駄死にさせることは絶対ない。
1: 早野君よ、俺たちはここで口喧嘩する必要はない。我らの敵が全滅されるのをよく見ろよ。

0: 刀を交換した。これを彼のものだ。彼にあげた刀は今おそらくおしさんの手に持っている。だからお前はこの刀に持っていい。お前は今日なぜおしさんを追撃しない。
1: 早野君、

0: れらも後ろが敵に撃たれて、俺が救援の命令を出して冷めなければここに立ていられるか。早く落ち着け、落ち着け。お前は今落ち着け。お前は過ちするなよ。
1: 大姐。

0: おじさんに仇払いたくないのか。お前がこいつは俺より価値あると思うなら今すぐヤドラに撃って止めれず。
1: お前
0: どうした銃を下ろせ。

0: 再见啊！好好读书啊！バカ、あの茶碗の価値は分からんのか？あれは死んだ監視の時継続進化作んだ行動品だ。その輪はお前の舞台を買うことができるんだ。お前らの頭が揃えても、あの輪の半額にもならん。
1: 誰がやったのか知ったのか。知りません。仏教隊の仕業かも。嘘つけ。
0: はい。仏壇のやつはあの輪の価値を知るわけない。やつらはその輪のために切ったじゃない。琴将に。そうだ、きっとあの琴将にの仕事だ。この輪の価値かやつしか知ってる。早く直ちにあいつを捕まえろ。
2: はい、はい。

0: まあ、曲がりなりにも憲法9条の下で、平和国家という建前があって、で、まあ、殺傷能力のある武器は輸出できないというふうにしていた。やはりそういうことを、まあ、日本が戦後ずっと課せられてきたような戦争しちゃいけないんだという規則を全部、踏み破る。
1: 生まれてはいないんですけれども、やっぱり勉強してきた歴史を繰り返していると思って非常に憤りを感じて、怒りを感じていますし、そういう誤った歴史を繰り返しているっていうことに対してすごく申し訳ない気持ちです。もう一刻も早く退陣していただきたいですし、軍拡をやめていただきたいですし、
2: まあ、先日実はニューヨーク の NPT の不拡散条約の会議にも行ってきたんですけれども、そこで日本政府は中国に核保有の可能性を問われたときに非拡散原則があるから保有することはないと反論していたわけです。国際社会の会議においてはそう言って非拡散原則があるからと理由にしながら、国内では当たり前のようにこれを見直そうということをこう動きを強めているということには怒りを感じますし、やはりそうしたこう騙し討ちのような形で国際社会を騙しながら核兵器を持つなんてことは絶対に許してはならないなと思っています。
3: 近期中国日本国際社会都举行了一系列纪念活动，重温东京审判历史意义。外交部发言人对此表示，东京审判审的是人类良知，判的是历史公正，把法西斯战犯永远钉在历史的耻辱柱上。面对日本新型军国主义乘势为患，重温东京审判的背景、结论和原则更具有现实意义。
4: 外交部发言人表示，1946年5月3日，根据日本无条件投降安排和盟军最高统帅颁布的远东国际军事法庭宪章，远东国际军事法庭正式开庭。这场历史性审判汇聚11国司法力量，以海量铁证和严谨法理判定日本军国主义发动侵略战争严重违反国际法，揭露日本侵略者在亚洲多国犯下的累累罪行，判处东条英机等25名甲级战犯绞刑徒刑，驳斥所谓胜利者审判、自卫战争、事后立法等谬论。东京审判是开罗宣言、波茨坦公告规定的实施，反映战胜国与受害者集体意志，践行联合国宪章的宗旨与原则，捍卫了二战胜利成果。外交部发言人表示，接受东京审判判决是战后日本回归国际社会的前提。令人愤慨的是，80年后的今天，日本军国主义遗毒未清，潜滋暗长。面对东京审判历史定论和铁证如山，日本右翼势力极力否定，极尽歪曲，甚至美化侵略罪行，篡改历史教科书，向日本社会灌输错误历史观。这也就难怪一些日本政府官员、政客顽固将甲级战犯奉为英雄，公然参拜供奉有甲级战犯的所谓靖国神社。右翼势力磨刀霍霍，拉弓搭箭，加速再军事化，部署进攻性武器，重整军工产业，推动修改宪法，严重背离战后日本自我标榜的和平主义。面对日本新型军国主义乘势为患，重温东京审判的背景、结论和原则更具现实意义。外交部发言人表示，东京审判审的是人类良知，判的是历史公正，同纽伦堡审判一道，把法西斯战犯永远钉在历史的耻辱柱上。这两场大审判所承载的历史正义不容否定，法律效力不容挑战，奠定的战后国际秩序基石不容撼动。东京审判的中国法官梅汝敖先生曾说过，忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。任何人、任何势力如果不自量力，企图为侵略翻案，必将遭到全世界爱好和平人们的坚决抵制，必将被再次押上历史的审判台。
3: 五一假期，全国文旅市场持续升温，各地丰富游客假期游玩选择，拉动假日文旅消费。
5: 这个假期，广东江门开平的赤坎华侨古镇以侨乡文化为核心，推出一系列兼具本土特色与国际氛围的文旅活动。各 各类侨乡特色文创产品

0: 后，特朗普又发出新的明确且直接的军事侵略威胁，针对古巴的攻击上升至危险水平。古巴人民不会被吓倒，这已在五一国际劳动节大规模集会游行中有所体现。当地时间一号，古巴多地举行五一国际劳动节集会游行，大批民众走上街头，反对美国对古封锁制裁及军事威胁，表达保卫祖国立场。与此同时，周边国家也坚定声援古巴。哥伦比亚总统佩特罗二号在社交媒体强硬表态，坚决反对任何形式对古军事干预，将此举视同对整个拉丁美洲的侵略。佩特罗表示，只要没有人试图将自己的意志强加于他人，美洲大陆就能实现和平。同一天，美洲玻利瓦尔联盟发表声明，呼吁国际社会反对任何针对古巴的威胁或使用武力，敦促美国政府优先开展相互尊重、在平等基础上的对话，不附加威胁或前提条件，全面遵守联合国宪章，尊重古巴的主权与独立。美国白宫5月1号发布公告称，特朗普当天签署行政令，以威胁美国国家安全和对外政策为由，加大对古巴的制裁。特朗普当天威胁称，美军将在结束伊朗战事返回之际接管古巴。
1: 3号是东京审判开庭80周年，还是日本宪法日，数万名日本民众前往东京有名防灾公园举行守护和平、反对修宪的集会活动，强烈抗议日本政府推动修宪扩军、背离和平发展道路的危险动向。
2: そんなことをすれば国際、特に近隣アジア諸国との、緊張を高めて、戦争の危険を煽るだけだと思いますので、絶対反対です。
3: やっぱ高市政権の今の憲法9条の改悪だし、これはまさに日本帝国主義がかつての大日本帝国と同様に、やっぱり中国の戦争をやるような、やっぱ帝国主義戦争として、やっぱ今行われようとしていることを私たちは絶対許すことはできませんし、やっぱかつての中国人民、アジア人民が殺されていった歴史を、私たちが高市政権を打倒して、やっぱこの戦争を止めて、そのかつての過ちであるし、今に至るまで中国の人々に、負わされてきた苦しみってことのやっぱ責任をやっぱ取っていきたいと。
4: 在现场我们可以看到，前来参加集会的日本民众手里呢都会拿着像我手上这样写有反对修宪扩军以及反对战争、守护和平等标语，以此呢来表达对于日本政府推动扩军修宪、重走军事化道路的强烈反对和担忧。
5: やはりこれまでこう日本が曲がりなりにも憲法9条の下で平和国家という建前があって、で殺傷能力のある武器は輸出できないというふうにしていた、やはりそういうことを日本が戦後ずっと課せられてきたような戦争しちゃいけないんだという規則を全部踏み破る。
6: 生まれてはいないんですけれども、やっぱり勉強してきた歴史を繰り返していると思って、非常に憤りを感じて、怒りを感じていますし、そういう誤った歴史を繰り返しているっていうことに対して、すごく申し訳ない気持ちです。もう一刻も早く退陣していただきたいですし、軍拡をやめていただきたいですし。
7: 先日実はニューヨーク の NPT の不拡散条約の会議にも行ってきたんですけれども、そこで日本政府は中国に核保有の可能性を問われたときに、非核三原則があるから保有することはないと反論していたわけです。国際社会の会議においてはそう言って、非核三原則があるからと理由にしながら、国内では当たり前のようにこれを見直そうということを、動きを強めているということには怒りを感じますし、やはりそうした騙し討ちのような形で国際社会を騙しながら核兵器を持つなんてことは絶対に許してはならないなと思ってます。
1: 多国人士表示，80年前的东京审判明确了日本军国主义的侵略罪行，把日本法西斯钉在了历史的耻辱柱上，但东京审判承载的历史警示意义并未在日本得到应有的尊重。多国人士呼吁日本正视东京审判的历史正义，彻底反省历史罪责，避免重蹈覆辙。
8: 今年我们纪念东京审判开庭80周年，这次审判昭示了日本在二战期间犯下的罪行，但我

0: との、緊張を高めて戦争の危険を煽るだけだと思いますので絶対反対です。
1: やっぱ高市政権の今の憲法9条の 改悪、だし、これはまさに日本帝国主義がかつての、大日本帝国と同様にやっぱり中国の戦争をやるような、やっぱ帝国主義戦争としてやっぱ今、行われようとしていることを私たちは絶対許すことはできませんし、やっぱかつての中国人民アジア人民が、殺されていった歴史を私たちが高市政権を打倒してやっぱこの戦争を止めて、そのかつての過ちであるし、今に至るまで中国の人々に、負わされてきた苦しみってことのやっぱ責任をやっぱ取っていきたいと。
2: 在现场我们可以看到前来参加集会的日本民众手里呢都会拿着像我手上这样写有反对修宪扩军以及反对战争守护和平等标语，以此呢来表达对于日本政府推动扩军修宪重走军事化道路的强烈反对和担忧。
3: やはりこれまでこう日本が曲がりなりにも憲法9条の下で平和国家という建前があって、で殺傷能力のある武器は輸出できないというふうにしていた、やはりそういうことを日本が戦後ずっと課せられてきたような戦争しちゃいけないんだという規則を全部踏み破る。
4: 生まれてはいないんですけれども、やっぱり勉強してきた歴史を繰り返していると思って非常に憤りを感じて怒りを感じていますし、そういう誤った歴史を繰り返しているっていうことに対してすごく申し訳ない気持ちです。もう一刻も早く退陣していただきたいですし、軍拡をやめていただきたいですし、
5: 先日実はニューヨーク の NPT の不拡散条約の会議にも行ってきたんですけれども、そこで日本政府は中国に核保有の可能性を問われた時に非核三原則があるから保有することはないと反論していたわけです。国際社会の会議においてはそう言って非核三原則があるからと理由にしながら、国内では当たり前のようにこれを見直そうということをこう動きを強めているということには怒りを感じますし、やはりそうしたこう騙し討ちのような形で国際社会を騙しながら核兵器を持つなんてことは絶対に許してはならないなと思ってます。
6: 由于罕见寒潮来袭，五月初希腊多地迎来大风和雨雪天气，特别是爱琴海地区出现了时速高达88公里的大风。首都雅典附近山区伯罗奔尼撒半岛和克里特岛普降大雪，有的地方还遭遇冰雹等极端天气。气象学家说，这是希腊数十年来最寒冷的五月开端。但据气象部门预测，四号起希腊的天气将会显著好转，各地气温回升，部分地区甚至会超过27摄氏度。肯尼亚国家警察局三号证实，近期持续强降引发的泥石流灾害已致该国18人死亡，并造成房屋和农作物受损。警方声明称，救援队目前正在灾区开展救援行动，转移高风险区域居民，并对隐患区域进行评估，以防止更多人员伤亡。随着降雨持续，部分地区灾害风险不断上升，警方呼吁公众提高警惕。
7: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
8: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
9: 开心的一天总干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭，适量运动活力满满，记得喝水加速代谢，好好休息，迎接美好的明天。偶尔放空身心，保持良好的心态，用健康记录美好生活。
7: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
8: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
6: 欢迎回来，新闻继续。记者从交通运输部了解到，五月三号预计全社会跨区域人员流动量29703万人次，同比增长2.5%，其中铁路客运量1855万人次，同比增长